0: Asta mă dai și pregătiți.
1: Așa ce mă, așa. Poneți, așa mi poneți.
2: Pitro, pitro.
0: Zapoi mă scupă, apaga pe mă odgnali.